right how yesu e metwere wo na meda wo wo ni ma bankese wo ni ma dwen ma die nyina prince ajeman prampe ozi aw yesu ebusia ebiem ye mwachi

Abusua ebre aso se anopai enso yesua ade. Nansani no mi wo wonche wo fie ho. Yen yankasa nkasa yen pomoden ya hoban bo eho nsem ena nansani ni mene wo ka. Anopai ade a mepese me no mie no yehwe ene se. Ebre a yen kire kom, ebre a yen fa ye yefo no ento ho. Se ye twe nyame anim no mesre. Sem uma ye ni di na ye ni di ye. Meka sem uma ye ni di na ye ni di ye a. Enye eduane dodo a ye di ye. Ne mom se ye di nuane a. Ahode ne ewom. Enuane a eboa enipadua no. In every stage of life, onipa bia eduane bi wo ho a eye ma wo nipadua. Eno ti ana baby ye ma no eduane a. Eye emofra eduane. Enu ti ena empenifuo yenso ye wo ye nuane a ye die mesre ekwan ba ko a obefa so abo wan kasankasa woni pedua no eho ban ene se wu didie na wu di enuane a ebebo ani pedua no wenyina nti ena mekai wo se safi munyina wo nsheda enkonko ho doctor wo nsheda enkoye enkohwehwe ni pedua no mu a bomoden akọ na kwohwehwe ni pedue nom se woye ne sa o doctor no o kire wo enuane anase enuane nuro a eye ma wo ni pedua no ye nyi no edura na anom na omo frabre mo no ebra ye nyi na esisa ene ma na etumi eye enuane aye na etimi die no wo nyi no sa ene ma no ye be ka kire wo se sa ene ma we die ida se emfa so ni so ma anase e wo se wo te so enu nti misrew se ye didi a moma ye nidi ne mom ye nidi ye ye ni enuane a ebebo ani pedua no se manyi aduro sei enuane ben na ye mame me babo fra no enuane ben na ye ma no se ye ye ne sa ebo ani pedua no ebo aye fi enyarewa bi eho ebo aye ema ani pedua no ekoso nyini ye fe enti mesre se wonhu doctor afi mu nyina bomode akọ na won koye nsumpo e na wa wo hwe ho a mesrese didi didi ye na no munsu na ensuo eno so eye nkwa medase sane aye ye nyina ye kai kai ye ho e wo obra asetena imu esan se onipa bia ho ban bo no de wo nyame nsem no edo so na kakra e wo ho no wo anso obetumi adane dane ani erade mo aye na na yesuyan ye ni so na se ye di so a ebe bo aye nyina me pa cho medase.